0: tôi mua
1: để chơi được cái gì
0: cô chỉ bỏ cái giờ hãy lo đi trả đồ có lý thi ở
1: chỗ lý thi cái gì
0: cái thứ hai ta lại chơi có hôm lần cô hay không
1: cô đi trả cái gì
0: cô sẽ kiện cho chị anh sẽ dùng một con dao còn một tay thi ở
1: cô là những cho cái giờ thi cái gì theo cũng nghĩa là chỉ bỏ xong rồi nó chỉ bố của yoga sẽ nên tiền nó chỉ chỉ của sẽ vẫn còn được cái gì nhưng mà sạch sạch sạch kiện yoga thì của giờ không yoga sẽ còn bao cái gì
0: trả liệu bố ít xíu tới rồi sẽ ứng cần tới chỉ rong này
1: trả liệu cái gì
0: ở thiên lòng nên nhu sinh cho lý lộ tông mùa cụ dân lưu có lò có nhận là chị bố có dầu cụ chê cả nhà ấy có ý xe lưu mà
1: cảm ơn nhu xe thì ý xe lưu xe lưu có tham hồ đi nói với chẳng tế xe